0: Ник не може одповідати.
1: Компас. Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
2: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind İdris Saylgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Thema der heutigen Sendung ist die Geschichte von Alaaddin, bekannt als Robin Hood der Kurden, dem im 16. Jahrhundert lebte. Gut zu hören.
3: جبرنامه دنگی کردستان سلاف گهداروان این هجام از بریوان چملک لگل هفکار خواه ادریس سایلگان به برنامه یک به برنامه سهمین پیش بریوانم او افدر رادیا حرمی یا آرگاو کانال قایم گهدار این هجام مجارمه یا ایشف مجاره اجبار که جچانده کردانم یعنی جیم بجن چیروکا علی دینویم علی دینو یک جروبین هود کرجی تناسین خاشمه رو لحنگه که چرخه شازدمین یا حرمه بطانیم او جگنده بافهیم جسد سال 16 تا رو جامعه ایروم با آوای استران و چیروک هبونه خواه پارستیم ورنم به هوره ده چی چیروک بالکش تماشا بکن
4: کانال که ریختی گوت راریو
2: گفتاروان این هیجا هم ججنا زمان کردی پیروز دکن رو جاینه پانزده گلان ججنا زمان کردی بو دوباره وی ججنا گلی کرد پیروز دکن جبروجی امجی هاو دیدم برا برنامه که کردی پیش بخن او جیوک ام هیوی دیکن کو سودوار بی جبو همجی بو گلیمه همجی بو پاراستن از زمان کردی نها ام استرانه که خوگودار بکن پیشت استرانه ام لورن ام دست به چیروکا علوی دینو بکن نها و استرانه کاموران پناور مروانو گوتار خوش

0: وتر ونجا ام و یکمین بشا برنامه دنگی کردستان سال پیش پریوانه امین ها دست به نخاشی خواهم بکن بریوان کرم که تو دست بکه کامی هنک الودینو ناس بکن گلو الودینو انگو روبین هود کردا کیه ده کرم که
1: روبین هود کردا الودینو تگوتن کن نووی جعل الدین تی ناس نوی دین جی پی و های اجبر که خشمه را که لحنگه که سری لحنبر زورداری ها میره که را گریم یا جم بجین سری لحنبر دستلاداری ها دمی عثمانی ها دا باجین که مروف او قسطنگاف دکه را گریم دوی سردم ها دبجین دو سردم ها شازده هنده لحره ما بوتانی اف چیروک چیویم البته هم بزورن هریم بوتانی یک جهریم هری ده چانده کردان ده دیروکا کردان ده خوادی رو لکی گرنگه وکی دنجیم دوی وقتی ده
0: از ورا کارم ای وکی بجیم
1: بله
0: ده آنی زمان ته گو زالادین تیوی ناف
1: بله
0: راسته بله او مجار او مجار هنک مجارک ناکو که براستی ورسیون از... جدای هنک دبین او راسته وک علا از... جالادینه ته و هنگ جیز بجن جه علی دین جوی دفته لی اوه که تونه سروی
1: لی نه هم تشتک کسا جی بجن جه برکو چاندو دیروکا کردان زیده به نویسکی نینه
0: بله
1: زانین که در حق چیروکان در چیروکان وسانیم وشار دی بیاب تایبت دیگه که بسترانان به سرپی هاتیان به چیروکان جه نفشان در بازی نفشان بویی ده هنگ که ما سی تین جیان کرن جه برکو نه هاتی نویسانن تنی بگوتنی بزار گوتنی اف چیروک حیا روژا میور هاتی هم بسا ست سال شازدان دکن اما نه بسا نه ها دکن
0: جه چند دفکی براستی
1: جه چند زار گوتنی هی یا دفکی هی
0: پر گوهرتن جه چی دبن یعنی وک فرا هم دبینن هم نزانم
1: بله هر بعد گوهرتن هم در رو بیدیم این اجبر کو اف جمازن ما در بازی حیا روژا میورو بیا هل بعد دما کوتی گوتن نافتن گوتن جهتن گوهرتن یعنی زانست اکی ها ثابت نینه یا که هاتی نویسکی ما خوابن دیس عملوی چی رو که در جی راستی که ماسی ها ننویسین ها ویژه ها کردی تینه یعنی همو دنیا همو ملتان چند اکی خواه نویسکی هیا لیا کردان تام بره واجیه بینا جی نویسکی زیده تر بزار گوتنه برای بازا چی رو گوتنه برای بازا ستران گوتنه
0: کلان گوتنه
1: بدنگ بیجی افزشت هاتیا پاراستن ستران الودین و جی بسات سالانه وکه دوات دیلان تیگرتن
0: بله دان ساویجی هی
1: هرمات
0: زیره به شنخه
1: حیا رو جمعی رو جی دماکو ستران الودین و تیگوتن دوات اینوینا جدا جدا هنه
0: بله راسته
1: همو سابیجن روبین هود کرده سه سال شازان ده جیان گریه قصره که الودین هیا اول سر چمی دیجله گنده بافه هیا لجه اک استراتژیک هم همو سابیجن ده گوتن که الودین دما خزانیه ده جیان گریه دما که جیان گریه لحریم جبر باجن زیده این گرتنا تایبت یا میر محمد میر بگی جزیره و هلبت یا دولت عثمانیان گله بیدم راستی نرازیبون مازنانی هم هجاری ها خزانی ها گلک مازن هی هم یعنی هر رو شاتی ها بیده که نکارن زارو که خواه خوادی بکن اش خواه میده داویه چی رو که ده آخافتنه هری بالکش یا دنابر علودین و میر محمد بگی جزیره ده امی دیسا به هفره وی داره گهدار بکن روش خزانیه ام کردی بجن غلا گلگم روبین هود کردیان جه علو دینو لهمبری وی ظلمه لهمبری خزانی ها که هیه یا که دو تایبت هری میده ها دسلات داره لهمبری وینا دو بم
0: همان دمیده نو گلده خزانی یک مزنه و همان دمیده جه نو قصر را میرده جی وک بهوش تکم بیجن
1: او سانه
0: جیان دکنج بروی
1: ام ویدری ام لوی داری هنه که راستی ها هایی ام بنای که با خوش ورکو ده قصرین بگی جزیره ده وی دمی زنگینی یک مزن هیا و دما کو دنوا ملت ده جی دنوا گل ده جی دنوا خلکی ده جی خزانی ها با ابر راستی نرازی بونین مزن تی
0: بله
1: طایبت باشتاندنه کو هیا خزانی کو هیا ری لبر سرهلدان اکیان جی سری راکرین اکی ها کسی اکی که الودینو تی پیشامم الودینو ما گود دما خواده خزان مالبات اک خزان ده جیان گریم یعنی هون دوزانن دوی دمیده خوازه کردان خوازه گلک دولمن ده جیم لی جبر اموسا بجن ظلم و زورداریا که لو گل تکرن دبست دما کو الودینو به حوالین خواره ویتشتی بشه ورم جهوالین خواره دبیجه تشتی که بکن که ویروشا که هیا چارنوسا گل که یا که هیا امانه که بکارن اونا جی خلاص بکن جبار که هون زانن روبین هود اویجی ده چرخ خواده ده ویجه انگلیز آنده همان تشت گریه گرو وک چه گریه جوانا را مری من تگوتن چند کسی کپی و گری داینه وانا شف دشن دزیه دکن او تینن ملت خزان ملت جار یه هجار بلاف دکن تا ویده ما اویجی چند انگلیز آنده دمو ویت بینه جی دستلادار گلک جهاز دبن و امید نها دما تماشه چرا نوسار الودینی جی بکن چرا نوسار الودینی جی نه تشتای گلک خوشه تراشدی تیجان کرن
0: بله راسته وراز اوکیز بیجم من هنک بالا خدا سر اویج یعنی و من هنک سر نو ده سر ناکوکیا ناکوکین که چند دفکی در تخو حوله سر ست سالی جهه دبیجه ست سال شانزده مین لی به کی جا دیرو که به راستی مروف باش نزاند تمام کی جا سر کی جا دیرو که جبر وی هنه کوی ملی جی ناکوک هی جبر کو یعنی بدفکی هاتیه و یعنی هنه ناکوک هی سر اوی جهه یعنی هنه دبیجن سر نکو ند سردما میر محمد جی
1: دبیجن ست سال شازدان هفدان جبر من نها گوت
0: هنک جوان ملان و مخواست
1: چی رو که کیا مایا بزار گوتن حیا رو جمعه ای رو خب هراستی هم دعوتین وینا هنه هر روش دعوتین حریم ده بطایبت لحریم هاشن نق جزیره لدر حریم ها کو جیای اف دعوت رو جانه دعوتین دعوتان ده تی لیدان سران وینا استران لگلبر سرانه دوات گوونت گیرتن ام نها هنکل راستی ننویساندن آوان چیرو کن هاتن چیرو که کیوم هیگل اگ بال کشم
0: و همانه میده وان چیرو که براستی جی واتای وان جی پرگرینگه جی بود دیرو که گلکی یعنی به 400 سال بره 500 سال بره لکردستان چه با هم سیستم ها سیاسی مروف میزده که و یک میرتی هیه همان دمی ده سیستم ها آبوری روشاگر پر آلی مروف دکاره روشا جواک او که یعنی نکو تنی کسیه تا که راویه لدیجی میره که سردان دایه دوی وان که تکتانده وان هرگلیانه مروف چانده کردستان جیانا کردستان جیانا سیاسی سوسیولوژیک و آبوری و هر وکی دن مروف براستی پر خوش دکاره و بکن
1: راسته نها ام هرچندی دی بیجن دیرو که اک ننویسکی ها کردان هیا لی ام نکارم بیجن که چانده اک نتیر یا کردان هیا جبر که چانده اک یا کردان ویجه اک یا کردان تیر و تجیه هیا اف هرچند نه هاتی نویساندن لی هاتی گوتن یعنی بریا سترانان هاتیا گوتن، بریا دنگ بیجی هاتیا گوتن، بریا کلامان هاتیا گوتن، بریا متلوک هاتنا گوتن، یعنی برنگ که هبون خواه پاراستی هم. چانده که کردان یا گلک زنگین های زمانه که کردان یه اوقاز بقوت هایی که هرچنده که نه هاتیا نویساندن جیلی حیا رو جامعه ای رو هبون خواه پاراستی هم.
0: بله گوتروان هجا امین ها لور به نوکه کی داینن امین سترانه که گودار بکن لسر الودينو پر سترانجی هات نگوتن هنگ ورژنی وان جدا هنن لبلا اساس وک هوا نهاج کما گلین خرزان الودینو گودار بکن گوتار خوش بلا وجی دیاریا و یا جبو بونه یا روز زمان کردی جشن زمان کردی ببه گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Utarvan Inhija, em dubare le peşperiwene, em beşa duyemin bernama dengi Kurdistan. Em berdevan bikin de çiroka alodino. Anguvra, evki balkeş, el ser xezaniya ve demek ku alodino hati dene vekte penasakirin. دبل بافی بافی گندکی جنفچیا ایدلی یا شرنقیه لکرپیچ مالا عمر بگی چاوین خواهد که دمکو اوج دایک دبو دایک ببو لوان ولاتا نه پاریه که نان هبو کو بخون و نجی تاسک ماست هبو دبین الو دمکو شیر ده پیسی رانده تنه بو کو ته شیر بده ده باهوزین دیکتاتورانده ده زکی خوده جنین کوله یین کو جوالاتین جودا کرن و جره ده گوتن جاریه جهیلا دیکتاتوران و انگو وکورا دیکتاتور ده گوتاری ده ته پیناسه کرن انگو بسا میر محمد که ویده می براستی جی ده اوجی لده جی گل ظلمکی مزن پکتینه وک یعنی انگو ده ناف جواکی ده خزانیه که پر مزن تیجیان کرن و همان دمیده ده ناف قصره ده جی ناف هبونه که مزن ده میر جیانده که جبروی او جی ده ناف جواکه ده برتک ده به سردمی برتک آن آنگو لور هنک پیناسه سر چمی دیجده جیه گوتن تی گوتن که هزاران سالان چمی دیجده گلین هرمی خواهی کریه لی ایدی خیدیه لگل لگل خواهی ناکه میران خواهی دیکه هنک وسا متافورجی هل سروی چیروکی او جبو دولمندان جبو زورداران ده هرکی ایدی یعنی براستی او پناسکرنه که بالکش هم بیروان
2: بله اجبر کو چمی دیش
1: تو جدیز بیم اجبر بی بیجن تو وان هرما باشتر دزانی یعنی
2: بله
1: چمی دیش
2: لی مخابن من وان هرما جان نکریا اینکی خمگینی خوشویر بینم زمان چمی دیش لی چافکانیه که زنگینی هریما جزیره یه اگر جزیره ای رو او به هبونا چمی دیش لیه جبرکون ام حمود زانن جزیر ج دریا زاینه دیرو که خواه کفنار هیه خوادی شارستان یکی کفنه مالووانی شارستانی را پایتخت شارستانی را گیریم یعنی هینا جزیره لسر چم بخواد جه که استراتژیک نشاده کم هر بد امنها بحثا سردمک یا خزانیه دیکن بحثا خلای یا لحریمه دیکن لوی داری در سلاداریان آغو بگان جار جاران تنگو هرتن جبرکو هر کسی که تیسه در سلاداریه در سلاداریه لسر گلده که هنک جوانان نیزیکات یک باشت نیشاده کن هنک جوانان نیزیکات یک خراب نیشاده کن لوی داره امراستی نیزیکات یک یا زردست یا میره بگه جزیره تینا جبرکو او ده بستده ما که غلا چی با تی بحث کرن ده بیجن هر ملت خزانه، ملت برچیه، ملت نکاره خواهدی بکن لید قصره ده جیان ایک دولمند جیان کرن ده بسده ما که کسی که هنه کسی که وکه علیودین و میرخواست وکه علیودین و رابه سری لهمبری وانا راکم اف سده ما گله گرینگه جبو پیدا بونا کسی که که علو دینو
1: بله اوجی ولد پروره کی
2: اوجی هم ولدی که
1: هستین ولد پروره و
2: بله
1: دبیشه پر وصا بری خود ده چمی دیجلی خوزه یا بوتان و پر وصا هستیار دبه
2: جبر که دیجلی راستی زنگینیه
1: بله
2: هر کنا دیجلی زنگینیه جزیره
1: و همجی جبو روش ولد خوشی جبو گل جی پر هستیار دبه
2: هر بد وصا جبر که ام راستا نرازی بونن گل ویده

0: هرکیا جیگل رانو هرکیا او جی قصری را ده هرکیا کشتین کوت بلوانین کوتین درباز دبن همو درباز جزیره دبن پیشی مالا علودین را درباز دبن
1: بله تجارت که جی مزن هسرچه میدیجده پر کشتین مزن دولمن تندیچن
0: بله قایی کن بازرگانان سر آوه درباز دبن شبرکویدمی ماشینتون انا برین آوی درباز بون هیا بلوان کتینه درباز دبن قایی کتینه درباز دبن زنگینی لبر چاوی ملد را دربازی قصری دکن
1: بله همان دمیده فرا اوک شیه تک تک شیه تبی او بازرگانی جی دیار بکری حتی مسلی و جور جی جی بختای بکلکان بازرگانی تن کرن
0: بله راستا
1: بله و دوی دوان شرط و مرجان ده الو دینو تکوه هنک پای لگری ندبه گلو ام چه بکن هنک چارنوس دیگره لوی دیجلی بنیره الو دبیجه تاوی کو او ماسیه کجی جوه ودشیره کو هون بخون او بازرگانین کو لسر کله کوه به شراب ست سالان که خوش دیبن هم بس کریه هنک افرا وک گوتنین او جیه هیه وک چاود من ادبی جی دی گوتن الو دینو جن حقین هرست به وی هر وها به کولتیا چکو دستان گلی کر دبافه ده قهرمانیه که کو گوه نداوی تونه بو لوی حوالین خواه لکیله کاچمی دیجه کم کربون و الو جوان را گود حوالین منین دلال نانین ما تونه کو ام بخون گلی بوتان برچیه پاشا میر و اخراباین وان تجینه ما او نبو ام جبو داین باجه جه سلطان عثمانی را ناجین انگو فرانی دی سر اوک جه عزیزی دین بلیف کرن یار هست محمد بک میری بوتان ما جه همیان ظالمه الو دینو چاوین خواهل دیجده سکنی بردوام کر ما هون نفکرن کو بازرگان کو به شراب خواه لسر وی کلک دی چم را درباست به نفران لمدکه فکرک من هبو بروجان از لسر دفکریم نها از ایجی از ایشتره راوه بکم انگو ورا ایدی به حوالی خوان جیری خستند که الو دینو
0: حلبت هز راخا ج حوالی خوارد بیجه جبرکو پشتوان جیره لازمن جبو باره تشتاکو سری خواد پیگ بینه پشتوان جره لازمن روبین هود جی همان تشت گره بو گروبه زلامه خواد شه گره بون اوانا شف ینکو زنگین دشلاندن او لخفقین هم بلاو دکنن همان تشت جی علودین و جی دکه به هوان خواده دشه وره خواسته که دل خواده جوان را دبیجم دبیجه وی جاره بلا چمی دیجل جمعره به هرگه
1: بله
0: بلا وی جاره چم جمعره به هرکه حیان ها جه قصره را ده هرکی جه عثمانی ها را ده هرکی لبلان ها جمعره به هرکه جبا اینا قصره که لسر چمی دیجله چیه دیکه لگونده بافه جه که گلک استراتژیکه او جه که گلک خوشه جی قصره که چیه دیکن دوی قصره ده او دبیجن هر کوچه هایی که وی نوبدار تیده هنه یعنی چل کوچه اینوی هنه و چل نوبدار اینوی جی هنه
1: و زنجیره کش داویجن چم دیگرن؟
0: بیجن زنجیره کش وی آلیه چم داویجن وی آلیه دن دما کو کشتی نبیجن کشتی کشتیش برکو مازنه
1: کلکن
0: کوتی نه درباز ببین سراوی راستی زنجیره علودین و حوالین وینا تن
1: بله.
0: لوی داری مجبورن کو باجا خوابدن علودین و بجاری
1: بله. نامه بهنوکه که دانم بیروان
0: بله
1: پشتی بهنوکه پشتی سترانه که امی گودار بکن امی دی سال ورن امی بردوان بکن باشه؟
0: باشه
1: گودار بارن هیجا امی پشتی سترانه دی سال ورن نها بهنوکه که دانن جه خجه کیفا مشترته گودار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gutar van hejan salveren. Ervan kerem ke kame berdavama ciroka arodino jiste gutar beken.
2: Belli ma gut aludino lahavanen khashiveri u biryar dan ku edi chame dijla zengini dijla dawlamandi dijla bejare naj qasrira j ملترا جل را بهاری کم دیگه تن کوچ بیشن پشتی آب کردن قصری و آنها ایده بیار دوو کو یج زنگی نام بستینن و بدن هزاران همون تشت رو بین هتی کردن اد بیشن جوی عالیه جیز چم زنجیران داو بیشن عالیه دن دمکو کلگفان دمکو بلوان تنا راستی زنجیران آنها تن جوانان تیگه تن یان هونی باج خواب دن ما اجبار کو دویده میده دولمندی ها کن بحثی دیکن زاده خواره نه تشتا کو مروف بکاره پی خواستر لنگام پی بگیره نه یعنی زنگینی هم بیشن دویده میده خوارن و خوارن زنگینی هری مازان زاده اجبار کو دماته بلوانته نه بیشن بازرگانی ها کلسر چم تیکرن دما کود خوازن درباز ببن لجزیره بسکنن یانجی درباز ببن بشن آمده علودین و باجا خواجوانا دستیند بیجا یان هونی بهرام هبدن من یانجی هون درباز نابن
1: بله
2: حتی گلکان دشالینن همو تشتی وانا جوا دستینن
1: بله وانا پاش شفت گرینن
2: اری هنکا زادین وانا جوا دستینن تشتین کودی که بله وانان جمعون هنه کشتی کلکین وانا در همون جوانا دستینن هنکا شون در ریدکن هنکا نیویان جوانا دستینن و ولی ریدکن هر بات اف بو صدام کو بازرگان دماتن درواز دبن ج علودین و عاجز ببن اند بجن ام نه مجبورن باجا خوابدن کسی که وکی علودین و یعنی آقای وکی علودین و اف سری را کرن اک لهمبر سیستم وی دمی هیم سری را کرن اک لهمبر زوردستی وی دمی هیم موسا بیشن هر دم کردستان باید جه سری را کرنان لهمبری زورداریان نفخایی لهمبری زورداریان اجدر و یعنی هر دم اگه هم تماشا دیکن سری را کرنه که به جاره جی الودین و چیروکاها و سری لهمبر باجا زیده لهمبر خزانیا کوهی لهمبر نحقیا کوهی لهمبر به عدالیتی کوهی لهمبر نبونا داداوی دمی هیا در تیه به پیش شما هل باید بازرگان این که راستی شلاندن علودین و تین و جاره گلی خواه دیگه هینن میر محمد بگی جزیره جوانه را دو بیجن که کسی اگه بویرنگی هیا کلکین مدشلینه اگر هم با جا خانه دنی نهایل هم درواز جی ببن جبو اینا میر محمد مجبوره که زوردستی خال سرویجی بکش برکو جهه گیره دو کسین دستلا دار نابه جبو اینا او میره جزیره او میره حرمه به بازرگانان را پلانه که چیده که جبو کو بکارن علودینو بخن ام لوی داره راستی خستان علودینو تینه چوا علودینو دخاپینن دبیجن اف بازرگان این هنه کشتیه که تجی غنیمت اموالی بیجن وکی کوتی گوتون ام نزانین هر چند چخواست راسته چخواست خلطه
1: بله را جز دیار بکره کلکه که دشینن
2: بله
1: نف تجا دیاری
2: بله غنیمت دیاری نه
1: برهوی به چکتاری برا اوکی هی هرگولیه که بالکشه یعنی پر کومه نو جیه نزانی دمه عثمانی ده کومه چته جیه نه هنک وان زحمیتی هنجی دکشین نووانه وانده نخوازن وک وانا جی دولت عثمانی بی سروانه هنک وان زحمیتی هنجی وی پواجوی ده جیان دکن
2: بلی راسته لگوری چی رو که کتی گوتن ده بیجن دکشتیه ده دیاری انکو جهلا میر محمد و هنم لگوری شانده هرمه لگوری کو ریگز این کو ننویسکیه هنه دیاری این کو تین تو نکاری وانا شون درگی دما کو تا شون و ری کر تیواته کو تو سری لهمبر را دگی تو قبول ناکی تو مزناتی وی کسی قبول ناکی جبو اینا علودینو وان دیاریان دگیره تیگو تن کو جنگ جیدنا و وان دیاریان دنه دیسا هلبت خمگینیه گلک مازنه جنان دکن آلتی تشتن افخاص خراب یعنی نزیکاتین خراب دبه ایجون دوی داریده دماکو کشتی دچه پاردون دماکو کلگوان دچن دیارین خواه پشکشی علو دینو دکن علو دینو جی دیارین بگ قبول دکن دوی جون تواهی ها شوی دخون و دخون لسر کلگی لسر کلگی پشتی کو جخواد چه امو صبح جنگ پشتی کو جسر هشی خواد چه سر صبح لبر دری قصری شیار دو بجبر کو بر جا بلک جل سر چم هاتی آوا کرن لسر چم دیج لحاتی آوا کرن بجدم و کو شیار دو خالوی دارید بینم هلبت بازرگان و میر محمد خواهینتی لیکرنه کمپلو اک لیکرنه او دروشک نخواشک ده لوی داره دسوی دسکین اینن دمکو علودین و چاب خواهده کم دبینه که دنگی کنی بازرگانون و
1: میر محمد
2: ده دوی داره ده دزانه که راستی چه هاتی هم جبرکو او کت نویه شکست نویه
1: بره
2: علودین و دیگرن یک سر دبین زندان آمم لجزیره زندان آمم هیا ده چیروک آمم ملزینه ده توایی گلی جزیره گلی حرمه وی جهی باش نازدکن دبین یک سر وی داری یعنی کسی کو جزاین وان هوا دبین وی داری لوی داری علودین و راستی ظلمک مزن تیم ایشکنجه گلک مزن پیده دن کرن دبیجن فندان لسر لاشوی پیدخن و حیاکو دلوب دلوب درجه سر لاشوی یعنی ایشا جان دلوی ایشا جانوی چقاس مزن اجی دنگ ناکم دبیجن بر بداوی و میر محمد ده تماشای دکه تماشای علودین رو دکه یعنی هر وقت سرکفتان آخواه به دست خستی علودین رو رد بیجه اف حالی که تو کتی گلک باشه قیم افراف شد که تو کتیت بیجه ما گلک باشم علودین رو تنی گوتنه که جره دکه هوا که که جره کاردینت بیجه دما که مهوانه که جدور هات مالاته تو او هفجین آخواه وقتشتک نبه که هون دانم بروی میوانی او میوان برچی جمالاتا بچه جوی حالی تشتک نخواشتر نینم
1: بله
2: هلبت اف گوتنا علودینو سر میر باندوره گلک مازن چه دکه یعنی میر دزانکو سدما سری راکرنا علودینو چیم میر یک سر بریارا بردانا علودینو دیدم لسر وی بویاری یک سر بریار ده لما خوابن جبر کو برینن کو دلاش علودینو ده اوقاس خراب بونه علودینو لوی در جان خواد ده لزندان مم یا کو مم جبو زینه جان خوادایی بوخور نجحره همان تشت داویا علودینو جیتینه ده همان زندانی ده دو چیروکن جدا دو داویین جدا دو قهرمان جدا لی همان جه دبیجن پشتی که علودین و دمره کچاوی سیران هیا لسر باب خواه حلبسته که چی دیگه یعنی ام بیجن دلورین سر داشت برکو ایدمی نه حلبستن لسر باب خواه دلورین ام جوتا گوه دار بکن که جبو باب خواه چی گوتی هم
1: بله گوتروان هیجه اون زانن سترانا علودینو و ناودنگ لی که چاوی سیران جلی سر باوی خواه هلبست که دنویسه هلبست وصایه ویلی کلاباف بلوانه کلاباف رنگین یادی لی بلوانه وان تاجر و کلکوانان جی دیار بکره کلکین خواه بردانه والله قفلا وان کلکان جبر قصر باوی منه سیرانه یادی تو وی خیره بکه خیره به چاوین خواه نبینه چاوا تا نهیلا از بباوی خواه را تیر بگرم لسر حاصلان و دمانه یادی ویلا لمن نبانه لمن اسیره خود خراب که مالا قی مقام موسل و ضابط محمد بگه جزیره چاوا خنقاندن باوی من ربنه خودی شبکان و خودی شبکان و زنجیره انگوه هلبس کچاوی سیران و تیگوتنان و تیگ دلورین وک هلبس نه بیجنم امدکارم بیجن وک بلکیم
2: آویتن ها لسر باوی خواهی لسر
1: بله
2: جبر کدی چند دامه کردان ده تشتکو ساهنه دوی جمه ده یا دوکی ده آویتن ها لسر تشتکی افده بعد بویارک تراجدیک به افده بعد بویارک خوش به اف دولمندیه که کردانه اف نها هنکی از دخوازم بحث زمانه کردی بکم
1: پشتی نوفره
2: بله پشتی
1: من گوتنه تا از ایرو پر بری امی نوفره که بدن
2: نه پرس گریک نینم
1: آن امی نوفره که بدن پشتره امی سر نجارا هنک زمانه کردی جیم باقفن نهال به سترانا مراد دمیر امر آخا گوتار خوش

0: Guardare in Asia, am di sob warana, ma dawili ciruka khani, diru ciruka ek trajadik, ciruka ek khashmeri, ciruka ek lehengi ya seri hember zordari rakirin ya heri mabutani bum. Mihvidi kem bedele wabam, her çande ko dawiya aludinu trajadi jibam. تایبت لزندان آمم جه کمم لی دمره لوی در ایجیان خوش دازدم لی ددلی گل ده ددلی حریم ده قهرمان اکم سرهل دیر اکم چیرو کابینا بابای استرانان حیا روژم ایرو خاپارستیم در زمان کردی ده در چانده کردی ده دویجا کرده ده جه گرین که یه استران اون حیم ما بین که دیگوت کچا الودینو چوا لسر باب خواه دلورین داویج سر باب خواه همان تشت گلک بویرین که قومین گلک خوشیم نخوشیم که حاطنه جیاندن کردان ایش آدل خواه بزارگوتنه به ایش آدل خواه بسترانگوتنه باویتن آل سروان کسان هنه که آرام کرنم اوژی ربازه که جاندنا ویژه کردیه اف ستران اف چیروک حیا روژامه ایرو جسات سالان شازدان تا ایرو هبون خواد پاریزه ستران گلک قیمت لحری ما بودخانی بتایبت وکمه گوتی دعواتان ده اف ستران روژانه تنکارانین کردان بستران گوتنی دشه برکن خودا چیروک حیا رو جامعه ایرو ندانه جبیر کرن ایرو پیدا جیوه ندانه جبیر کرن وکمه گوتی زمان کردی زمانک او خواست دوله منده که هرچند نهاتی نویسانن جی لی حیا ست سال نها حیا به ست سال جی هبونه خواه باوه که یک زمان هری خورد یه دنیاه زمان هری بباندور یه دنیاه لپیش بری میا زمان اک اوقاز بقوات در ریزی در جهده گرم هرچند دیگو دزانن لباوی کوری کردستان قدخه یکی ها کارانین زمان کردی هیا نهال روژاوی کردستان همان تش دردی که با پیشیامه هرچند دیگو حولدان انگلک مازان تین کرن که جبو زمان کردی به زمان نویسکی زمان کردی به زمان پرورده زمان کردی به زمان کارانینه نرازیمون انگلک مازن هنه مروینا هولدان کردانی انگلک جی مازن هنه ملتک ولاتک چاندک گلک به زمان نکار هبونه خواهد جیان بگم یکو وی گلی لسر لنگا دیگره یکو وی گلی نهایله تولی زمان مریان جهانی ببا کسین کو وی زمان کارتی نه زمان کردی ام حیا سبا بیجن ام بحثا نکارن بیجن چقاز گرینگا
1: بروان ام دولمندی زمان کردی براستی جی از تاوی تدبم لی انگو روژی ایرو پیشیام ده هنک برسکرک هنه وان دولت دانانا ام بیجن باکور کردستان باکور و قدخه فرمی راویه به سال نوتو یکان لی دبستان این ما پرکی من تو دوان مجارنده از دخوازم فکریت ببهیسم یعنی پیشنیاری تا چینه یعنی ده روش ما هیده زیده دبستان این ما نینه براستی علاقه یعنی خواسته که هیه لی به وی خواسته که علاقه یک زیده نینم هولدانه که اوسا مزن نینه تو چه در نرخنی ویروشه؟
0: لگور من دبستان هری مزن ماله جبرکو دبکو زمان ما قدخه با جبرکو زمان ما در مدزگهین دولت در نین کارانین لی دی کس اک در مال آمده وی قدخه نکاره لسمت سرمه بچسبینم زمان اگر حیا روژامه ایرو هاته کارانین دماله ده هاته کارانین نها رول هری گرینگ دوی داره ده دایی دلیزم جبر کو دایی که یا کو زاروک مزن دکه دایی که یا کو نیشا زاروک دکه زمان فیر دکه دایی که یا کو پلیس بی سری زاروکی تجی دکه دوی داره ده رول گرینگ یا دایی که این مهیم جبر کو یکو بز پرورده زاروک و مجول به دایی که نباوه
1: بله
0: دیرو که داشت و ساچه بود حیا رو جامعه ای رو جیم
1: وقت زمان دایی که و ساچه که پیناسه کرده
0: برکو یا که بزارو و علاقه در برد و دایی کم
1: بله
0: یعنی اگر دایی که زمان کار نه اینه راستی هنگوی داره مطرسی هیا مطرسی گلک مازن هنگی هیا که دم که دایی که داشت زمان بردش برکو هم دزانن هم دبینن که ایدی زمان کارانین زمان کردی دماله دهنه که قلص بویا یعنی زاروک به زمان بیانی دا خواه زاروک دکاره به دهان زمان فیر با جبر که او قابلت او قابلت دا زاروک هیا که بکاره جی یکی دوی سی چار پینجه ششی زیده تر زمان بزانه ام تماشه وی داری دکن زاروک دبستانه دکاره آلمانی فیر با فرانسیزی فیر با ایتالیجی فیر دبن انگلیزیجی نشانه دکن
1: هر یکی دو سه چار پنج زمان حوالک مهی شش زمان ورا دکاره باخوه
0: بله زاروک اگلوی داره دکاره ششان زیاده ترش باخوه اجبر کو لی دوی زاروک دست بکی زمان خایدایی که بزانه
1: بله
0: یعنی او زاروک کیه جیکی داره هاتیه و یکی و بچه
1: لی ملین پولیتیک جی ملین ریخستنه جی ای روش جبو در روزنامه یا یعنی ازگیر پولیتیک ها رخنه حتی بو نویساندن براستی منوی پر به نرخ جدید هنک مرو وک رخندار جی نزک بی باشه زانی یعنی همسازین ما دوی هیلی ده یعنی ارشین دولتی پرمزنن بری لباکوری کردستان دیدی جی شارداران جی وها رخنه کاته کرن یعنی ایرشین دولتی موسا پر دجوار بیاد تو کده قرسک وکی دبستانک وکی تی دیگرن یعنی هم مالیتی اوی ماتی جه براستی یعنی سازین کرد وانا وان مالیتی جه نکارن راکن آلیه که و آلیه که دن یعنی پر قصد به جوار مرو هنک تکا کسی جه هول بده یعنی رولا دایک پر گرنگه نو مالباتی ده لی امنها دشنه مثلا از بخوش کاخوره بری خواهی مزن از کردی داخفم دایک باو دایکم باویم کردی جبیل کردی ناخفن اما دنیرم جانا به بریم این پچوک را یعنی خوشکیم این پچوک را ترکیش دخن ناوی هید هید ترکی دناف جانا ما در زیده تر دبن
0: یعنی اوه نکه آلی نوی این پسیکولوژی که چی هنش بر که زمان کل سر تتی چسباندن زمان دستلادارن زمان زوردستان زمانی که دبستان عادتی خواندن البته زارو کن که دشن دبستان دخوین راستی گل اگز زحمتی هم تین لب دبستان لماله حیا شش سالام زمان اکیه پشتی دشن دبستان راستی زمان اک بیانی تین او زمان جبون و زحمت تین اف هنه که بو سدم ها که ایدی دماله دا جی ترکی فکر کرن اگش زارو کنن را چی بو یعنی ری ها داین که زارو به ترکی باخوام لی من میناکان ها ایزویچ را دا او جراستی دوره جبرکو زاروک اگه دکاره چند زمان زیده تر به همین ببم یعنی دکاره زاروک این کردان لوی داری هنه کردی داخوین دبستان آلمانی فیرده بین فرانسیزی فیرده بین انگلیزی فیرده بین حتی آلمانی ایزویچ را جی دکاره به همان دمه دا زاروک اگه دکاره همون هم لگل هف بخوینم مگود تشتاکو گله که چانده که لسر لنگام بگیره زمان اجبوه نا حولدان این روشاوه کردستان این که اجبو زمان کردی تین کنن ام دبینن یعنی او دولت و سوریه رخه که دبیجه استه ناز ناکم استه زمانی تا ناز ناکم وی داری تشتا گرینگ اول زمان دست بی که دست داویشن زمانی تا یعنی حلاندنا جواکه که به زمان دست بده که از میناکه که بدم لباشور کردستانی هندوزانه سورانی تا خافتن هورامی تا خافتن لگل چاندا کردن سوران کردن ام بیشن کرمانجیان جیرین دا خوان دایی که شرم دکن به زمان بیانی بزارو که خورا با خوان اف فاکتور گل گرینگ جبرکو دایی که رول دلیزه رول هری مزند دست دایی که دایی هلبت اف تجبو کومنین مجی درواز دبن جبو پارتین مجی درواز دبن جبو دامو دزگه مجی درواز بن یعنی کردی اگر بیا خوافتن یعنی اگر بی قبول کرن اگر وکی زمان ملت که به سعای سربست یه خواندن بکرن دستلات دارن که یعنی که کردنا و خواده پارچه کرنه ویچ تیش باش زانن زمان کردی یک جه زمان دولمنترینه یک خوادیه هری زده پیوانه یعنی جبرکو یک زمانه که چرکه زمان پیوه
1: یا زمان هری دولمنت یا ده
0: بله ریزان نهی ده یا
1: بله.
0: ریزان نهمین ده یا
1: بله.
0: امنو بیشن زمان کردی گله کسانه نه زمان کردی زحمت هجی هی بونویش زحمت هنه که
1: راسته
0: جبرکو زمانه تیر پیوه اینی همان پیوه دودکاری راستی بین شش پیوه جدا به لی واته او یک چشته
1: بله
0: واته او چشته یعنی جخواده نهات نگوتن کردی ما که زمان جهانیه
1: بله
0: یعنی همان پیوه که کردی دا پیدا دادن ام دکارن فرانسی دا جی ببینن ام دکارن آلمانی دا جی ببینن ام دکارن دنگلیزی دا جی ببینن نویسین جه اینی خواندن جه اینی لی دمیر اف دوک تی گوهرتن یعنی گوتن و رنگی گوتنی تی فونتیک آینه تی گوهرتن ام چقاز بیشن زمان کردی گرینگ اگر ما زمان کردی دروژان خود دا جیان کرن هنگی بیدم ام گرینگ اختکاریم بحثا گرینگی آوی بگن
1: نلی ازید خوزموی بیشم دوی مجاری ده براستی یعنی حاضری ام ده بنزخ دا دولت دا ترک ده هر چار دولت ده دیجین لی وک ام خواه وک شورش کر وک برخوادیر پیناسدی کن انجی وک ام بیشن سیاست من دار خواه دلدار کردستان دلدار زمان کردی پیناسدی کن پیویست پیویرک ما یا اساسی هی امی فرهنگ اک لینوس که هگل هندن دستی خواه و همه هیم ببن یعنی ایرو همه هیم ببن یعنی پیویست نینه هم بنده وار یا اشته سیستم خواسر ببن هم بخواه هیم ببن نو مولا خواد هم دکارن هر کس میسیونک هل ده یعنی او براستی از وی خاله
0: هر کس بهش برکو کسک نکاره تبلیم نو مولا مروف ببن
1: بله
0: یعنی وی داری هر که گرین دکه ول سر ما هم کردی بدن جیان کرن هول دانین پارتین سیاسی لروجاوه کردستان و لباکور کردستان شایان دیدن ایش برکو وانا گلک هول دادن کو زمان ببه زمان اکی نویسکی ببه زمان پرورده امنا تماشای باشور کردستانی دکن زانینگه به کردی هنه
1: بله.
0: چقدر شده خوشم
1: گوتروانین هجا
0: گشتن دویا برنامه
1: ام گشتن دویا برنامه یا سی امین دنگ کردستان ام خاطر خواه به المانیش بخوزن لیه به تو هررینن ویرهابن Wir haben am Ende einer weiteren Sendung Denke Kurdistan angelangt. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche und vielen Dank für allen.
0: Gudarin Heja, Iruji gestern da wir Bernama Kocha, Machost am مرخواست یکی کرد، جیروک یکی کرد، بواره بدن ناسین، بواره پاروه بکن. هیوی دیکن بدلی و بم، ویجاری جی گیشتن دویا برنامه خواه، حیا برنامه اگدن، دنا بخیر و خوش شیده بمینن، شبا خوش.
1: همه به خاطر خواه به سترانا مرزیه رزازی، لی مالا ملجم مالاویه بکن، گفتار خوش و خاطری و.